da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

Prvi dio jutarnjeg druženja upravo je u toku, 7 sati i 43 minuta. U nastavku idemo sa nekim najavama događaja, naravno i agencijskim vijestima. Vjerujem da će neke od njih usrećiti neke od naših slušalaca. Prije toga idemo sa najavom događaja. 62. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 31.8. sa početkom u 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Planirano je i razmatranje 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, izvještaju o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine, izvještaju o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova te informativno-analitički dokumenti planirani programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2026. godinu sa kojima se Skupština upoznaje. A kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona je u prijedlog dnevnog reda uvrstio i razmatranje informacije o implementaciji aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije u Tuzlanskom kantonu, kako bi se Skupština upoznala

je sa Frederikom Henrijem Roysom 1906. godine osnovao i kompaniju za proizvodnju automobila, poznatiju kao Rolls-Royce, a Roysova firma je 1904. godine počela da pravi automobile, čiji je izgled impresionirao Rollsa i njih dvojica su dvije godine kasnije postali suvlasnici kompanije čija su vozila u automobilskoj industriji nenadmašena po pitanju luksuza i kvaliteta. 1916. godine Njemačka u Prvom svjetskom ratu objavila je rat Rumuniji, a na današnji dan 1952. godine u selu Strgačina, općina Rudo, rođen je Safet Hadžić, bosansko-hercegovački ratni heroj, koji je bio i predsjednik kriznog štaba Sarajevske regije kada je 18. aprila 1992. godine poginuo nadomak Vogošanskog pretisa. 1749. da se vratimo još neku raniju prošlost, odnosno kasniju, rođen je njemački književnik Johann Wolfgang Goethe, jedno od najvećih imena svjetske literature, a nekoliko godina poslije završio je i studije prava u Strasburu, te se preselio u Weimar, gdje je 28 godina bio upravnik pozorišta. Još nešto iz daleke prošlosti, 1867. godine Umberto Giordano, italijanski kompozitor, rođen je na današnji dan, a 1987. godine umro je američki filmski reditelj John Huston, jedan od najistaknutijih američkih cineasta 20. stoljeća, izvrstan u radu sa glumcima. I ono što možda po najviše boli, na današnji dan, 28. avgusta 1995. godine, Sarajevo, ali i Bosnu i Hercegovinu, pogodila je jedna od najtežih tragedija tokom rata. U stravičnom napadu na gradsku, dakle, tržnicu Markale, ubijene su 43 civila, dok su 84 osobe teže ranjene. Sunčanog podneva građani su se kod gradske tržnice okupljali kako bi razmijenili hranu, konzerve, cigarete i druge potrepštine neophodne za preživljavanje u opkoljenom gradu. Međutim, oko 11 sati iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru ispaljeno je više minobacačkih granata, jedna od njih pogodila i prostor ispred gradske tržnice Markale, a za sobom je ostavila prizor stradanja i bola koji je zauvijek ostao urezan u sjećanje svih državljana Bosne i Hercegovine, ali i normalnog civilizovanog svijeta. Masakr na Markalama bio je posljednji veliki zločin nad civilima u opkoljenom Sarajevu. Uslijedila je vojna intervencija NATO-a pod nazivom Liberate Force, nakon koje su snage Vojske Republike Srpske bile prisiljene na povlačenje artiljerije sa položaja oko Sarajeva i deblokadu grada.

0: Info u 9.
1: Lijep pozdrav poštovani slušalci, slušate Info u 9 Radio Gradašca. Na današnji dan 1995. godine kod gradske tržnice Markale u Sarajevo okupili su se građani kako bi razmijenili hranu, cigarete i druge potrepštine za preživljavanje. Iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru oko 11 sati ispaljeno je više minobacačkih granata, a jedna od njih pala ispred gradske tržnice Markale te ubila 43, a teže ranila 84 civila.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Ljetni radio. Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu, 29. avgusta od 20 sati, zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli. Ljetni radio.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima,

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Reklame.
2: Pred nama je novo druženje na jezeru Hazna. U subotu 29. avgusta od 20 sati zabavlja vas Demode Duo, ljetna bašta restorana Jezero Hazna. Dobro nam došli.

Informacije o tome kada će biti isplaćene augustovske penzije, kao i zašto je inflacija u Bosni i Hercegovini pala na 3,6%, čućete malo kasnije nakon ove Ekaterine Velike. Jednostavno imam potrebu da vas podsjetim da je na današnji dan 28. augusta 1995. godine u Sarajevu se dogodio jedan od najtežih zločina nad civilima tokom opsade grada. U neposrednoj blizini pijace Markale od minobacačke granate ubijena su 43 građana Sarajeva, dok su 84 osobe ranjene. Granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Trebevića, a među stradalima su bili građani različite dobi i nacionalnosti koji su se tog dana zatekli na pijaci, to jest na ulici. U napadu su ranjena 84 građana Sarajeva. Mnogi od njih su zadobili teške povrede. Ovaj masakr se dogodio u posljednjim mjesecima opsade Sarajeva, koja je trajala gotovo 4 godine. Za to vrijeme stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine svakodnevno su bili izloženi granatiranju i snajperskoj vatri. Ovaj napad koji se desio na današnji dan 1995. godine ostao je upamćen kao drugi masakr na pijaci Markale. Prvi masakr se dogodio 5. februara 1994. godine, kada je minobacačka granata na pijaci Markale ubila 68 građana, dok je više od 140 osoba ranjeno. Ovaj drugi masakr dodatno je ostao simbol stradanja sarajevskih civila tokom opsade. Ljudi su ubijeni i ranjeni na mjestu koje je, uprkos svakodnevnoj opasnosti, bio dio njihove svakodnevnice. Ubijeni su na pijaci.

A kad hladni vjetar dođe u tvoje krajeve i kad ti srce staro ispune ledenice, pitaćeš se zašto figure šahovske

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, čovjeke čije je ime poslao sinonim za najteže zločine,

jedan od njenih reprezentativnih dijelova. Sastavljen je od kamenog okvira izvučenog iz mase zida. Vrh portala nije završen ravnom linijom, nego se ona talasa stopenje prema sredini kompozicije. Kameni portal je širok 3,4 i visok 5,5 metara. Na njemu se nalazi ornamentalna kompozicija i tarih na osmanskom jeziku, kojim je između ostalog obilježena izgradnja džamije 1826. godine. Mihrab je izgrađen od kamena i u osnovi ima 8 stranica sa radijusom zidne niše od otprilike 54 cm. Ukupna visina mihraba je 5,3 metra i ona predstavlja jedinstven umjetnički i simbolički iskaz u kamenu. Na njemu su objedinjeni brojni motivi, a upravo ta raznovrsnost predstavlja najveću vrijednost. Mihrab Husejnije predstavlja jedan od najupečatljivijih primjera namjere graditelja da se naglasi bosanska posebnost u različitosti od drugih sredina. Mahfil Husejnije džamije pripada tipu takozvanih prednjih dnevnih ili drevnih mahfila i proteže se cijelom dužinom sjeverozapadnog zida. Njegove površine ukrašene su stilizovanim detaljima raspoređenim u pravilne i ritmične kompozicije. Iza raskošne ornamentike Husejnije krije se detalj koji većina posjetilaca teško primijeti, 57 keramičnih zvučnica ugrađenih u zidove. Munara džamije ima kameno postolje i tijelo ozidano opekom. Na visini od 24,3 metra nalazi se šerefa sa bogatim dekoracijama u kojima se smjenjuju geometrijski i biljni motivi, reljefni ukrasi i dekorativni elementi u zemljanim tonovima uz snažan kontrast zelene boje. Ovakva dekoracija pokazuje da na Husejniji nije bilo ništa prepušteno slučaju, od velikih arhitektonskih cjelina do najmanjeg ukrasnog detalja. Motiv se ponavlja, mijenja i prilagođava prostoru, ali istovremeno čuva prepoznatljiv karakter cijele građevine koja traje već 200 godina.

0: Radio Gradačac.
1: Za kraj današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom okrećemo se popularnoj kulturi. Desetljećima su njoj davale svoj doprinos dvije osebujne umjetnice od kojih se svijet ovih dana oprašta. Američka country pjevačica i kantautorica Dolly Parton preminula je ove sedmice. Ostaće zapamćena kao jedna od najvećih autorica u country muzici. Tokom karijere osvojila je 10 Grammy nagrada te je ostvarila zapažen glumačke uloge. Dolly Parton odrasla je u siromaštvu uz oca koji nije znao čitati. Upravo zbog toga je 1995. godine osnovala fondaciju Biblioteka Mašte sa idejom da približi knjige djeci od najranije dobi i potakne ih da zavole čitanje. Program je krenuo iz okruga u istočnom Tennesseeu, ali se s godinama proširio i van SAD-a. Prijavljena djeca od rođenja do 5. godine svakog mjeseca poštom dobijaju jednu kvalitetnu knjigu prilagođenu svojoj dobi. Krajem prošle godine taj program je dosegao nevjerovatnu brojku od 304,5 miliona knjiga. Mjesečno se djeci šalje više od 3 miliona besplatnih knjiga diljem svijeta. Dolly Parton izgradila je karijeru kakvu ostvare rijetki, ali jedna od najljepših priča o njenom životu nema veze ni sa pozornicom niti sa reflektorima. Ovaj svijet napustila je i avangardna japanska umjetnica Yayoi Kusama. Bila je prepoznatljiva po tačkama koje je stavljala na svoje slike, skulpture i muzejske instalacije. Njene izložbe privlačile su mase posjetilaca u galerije širom svijeta, a njena živopisna djela postala su dio popularne kulture. Bila je jedna od najpoštovanijih savremenih umjetnica Japana. Njena djela tokom 90. godina postala su među najprepoznatljivijim na svjetskoj sceni. Kritika ju je cijenila smatrajući njenu umjetnost na način suočavanja sa unutrašnjim problemima, a njene beskrajne mreže i ponavljanje gotovo terapeutski čin. To tvrde i posjetioci njenog muzeja u Tokiju koji je posvećen znamenitim tačkicama Yayoi Kusama. Na ovaj način mi ispraćamo još jedno izdanje naše redovne emisije o kulturi petkom. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka, nešto slično

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

harem sa nišanima te ulazne kapije. Džamija Husenija pripada tipu centralne podkupolne džamije sa trijemom koji je natkriven sa tri male kupole, što predstavlja vrlo čest tip džamije na prostorima nekadašnjeg Osmanskog carstva. Vanjske dimenzije džamije su 18,5 puta 13,9 metara, zidana je kamenom krečnjakom. Nad približno kvadratnom osnovom konstruisana je centralna kupola koja u potpunosti odražava oblik polulopte. Unutrašnje tijeme kupole nalazi se na visini od 14,7 metara, a spoljna visina je 15,2 metra. Njena bogata dekoracija pokazuje da je kupola džamije Husenije bila zamišljena kao jedan od ključnih umjetničkih elemenata unutrašnjosti objekta. Konstrukcija trijema oslanja se na četiri kamena stuba osmougaone osnovice, čija širina iznosi oko 50 cm. Stubovi su međusobno i sa sjeverozapadnim džamijskim zidom povezani polukružnim lukovima, ispod kojih su postavljene čelične zatege. Na glavnom kubu su džamije nalazi se ukupno 14 prozora postavljenih u dva horizontalna reda. Portal džamije predstavlja jedan od njenih reprezentativnih dijelova. Sastavljen je od kamenog okvira izvučenog iz mase zida. Vrh portala nije završen ravnom linijom, nego se ona talasasto penje prema sredini kompozicije. Kameni portal je širok 3,4 i visok 5,5 metara. Na njemu se nalazi ornamentalna kompozicija i tarih na osmanskom jeziku, kojim je između ostalog obilježena izgradnja džamije 1826. godine. Mihrab je izgrađen od kamena i u osnovi ima 8 stranica sa radijusom zidne niše od otprilike 54 cm. Ukupna visina mihraba je 5,3 metra i ona predstavlja jedinstven umjetnički i simbolički iskaz u kamenu. Na njemu su objedinjeni brojni motivi, a upravo ta raznovrsnost predstavlja najveću vrijednost. Mihrab Husenije predstavlja jedan od najupečatljivijih primjera namjere graditelja da se naglasi bosanska posebnost u različitosti od drugih sredina. Mahfil Husenije džamije pripada tipu takozvanih prednjih dnevnih ili drevnih mahfila i proteže se cijelom dužinom sjeverozapadnog zida. Njegove površine ukrašene su stilizovanim detaljima raspoređenim u pravilne i ritmične kompozicije. Iza raskošne ornamentike Husenije krije se detalj koji većina posjetilaca teško primijeti, 57 keramičnih zvučnica ugrađenih u zidove. Munara džamije ima kameno postolje i tijelo ozidano opekom. Na visini od 24,3 metra nalazi se šerefa sa bogatim dekoracijama u kojima se smjenjuju geometrijski i biljni motivi, reljefni ukrasi i dekorativni elementi u zemljanim tonovima uz snažan kontrast zelene boje. Ovakva dekoracija pokazuje da na Huseniji nije bilo ništa prepušteno slučaju, od velikih arhitektonskih cjelina do najmanjeg ukrasnog detalja. Motiv se ponavlja, mijenja i prilagođava prostoru, ali istovremeno čuva prepoznatljiv karakter cijele građevine koja traje već 200 godina.

0: Radio Gradačac.
1: Za kraj današnjeg izdanja emisije o kulturi petkom okrećemo se popularnoj kulturi. Desetljećima su njoj davale svoj doprinos dvije osebujne umjetnice od kojih se svijet ovih dana oprašta. Američka country pjevačica i kantautorica Dolly Parton preminula je ove sedmice. Ostaće zapamćena kao jedna od najvećih autorica u country muzici. Tokom karijere osvojila je 10 Grammy nagrada te je ostvarila zapažen glumačke uloge. Dolly Parton odrasla je u siromaštvu uz oca koji nije znao čitati. Upravo zbog toga je 1995. godine osnovala fondaciju Biblioteka Mašte sa idejom da približi knjige djeci od najranije dobi i potakne ih da zavole čitanje. Program je krenuo iz okruga u istočnom Tennesseeu, ali se s godinama proširio i van SAD-a. Prijavljena djeca od rođenja do 5. godine svakog mjeseca poštom dobijaju jednu kvalitetnu knjigu prilagođenu svojoj dobi. Krajem prošle godine taj program je dosegao nevjerovatnu brojku od 304,5 miliona knjiga. Mjesečno se djeci šalje više od 3 miliona besplatnih knjiga diljem svijeta. Dolly Parton izgradila je karijeru kakvu ostvare rijetki, ali jedna od najljepših priča o njenom životu nema veze ni sa pozornicom niti sa reflektorima. Ovaj svijet napustila je i avangardna japanska umjetnica Yayoi Kusama. Bila je prepoznatljiva po tačkama koje je stavljala na svoje slike, skulpture i muzejske instalacije. Njene izložbe privlačile su mase posjetilaca u galerije širom svijeta, a njena živopisna djela postala su dio popularne kulture. Bila je jedna od najpoštovanijih savremenih umjetnica Japana. Njena djela tokom

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.